Weng desa anti tiang ampure tiang saking wawidangan desa ceningan iki nusa ceningane